Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea În limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sărbătoare și de sfârșit de săptămână. Astăzi este 15 august, zi în care creștinii prăznuiesc adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari și mai iubite sărbători ale creștinătății. După două săptămâni de post și pregătire sufletească, această zi ne aduce aminte de mutarea la cele veșnice a Fecioarei Maria, cea care l-a purtat în pântece și l-a dăruit lumii pe Mântuitorul Iisus Hristos. În credința și în sufletul poporului român, Maica Domnului ocupă un loc cu totul aparte. Ea este chipul blândeții, al iubirii și al rugăciunii neîncetate, ocrotitoarea mamelor, a copiilor, a celor aflați în suferință și a tuturor celor care îi cer ajutorul cu nădejde. De aceea, sărbătoarea de astăzi nu este trăită numai cu solemnitate, ci și cu apropiere sufletească, asemenea unei întâlniri cu o mamă care ascultă, mângâie și nu încetează să mijlocească pentru oameni. În biserici răsună cântări închinate Sfintei Fecioare, iar credincioșii se adună la rugăciune, aprind lumânări și îi pomenesc pe cei dragi. În multe comunități românești, ziua de 15 august este și prilej de pelerinaj, de hram și de reîntâlnire. Dincolo de obiceiuri, praznicul ne cheamă la liniște, la recunoștință și la întoarcerea spre lucrurile care dau sens vieții. Credința, iubirea, iertarea și grija față de cei de lângă noi. Tuturor celor care poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin, Marina sau alte nume derivate, le adresăm gânduri bune, sănătate și bucurii, alături de tradiționala urare la mulți ani. Iar tuturor ascultătorilor noștri le dorim o sărbătoare binecuvântată, cu pace în suflet și cu cei dragi aproape. În continuare vă prezint principalele rubrici ale ediției de astăzi. Vom începe ca de obicei cu orarul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, 16 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta programul Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești, precum și al serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. La rubrica La sfârșit de săptămână vă invităm să ascultați o înregistrare realizată în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dr. Eva Simon ne va prezenta lucrarea intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria, evocând 5 personalități care, prin activitatea și devotamentul lor, au contribuit la formarea mai multor generații și la păstrarea școlii românești din Ungaria. Vom continua cu rubrica La pas prin lume, în care ne întoarcem la Târgu Mureș. În noul episod al călătoriei noastre vom descoperi alte locuri, clădiri și povești care dau identitate orașului și vom urmări felul în care istoria, cultura și viața cotidiană se întâlnesc în spațiul mureșan. În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Tiberiu Boca ne invită la calendarul zilei cu repere istorice și culturale ale datei de 15 august. Vom asculta apoi sinaxarul acestei zile, dedicat praznicului adormirii Maicii Domnului și sfinților pomeniți astăzi de Biserica Ortodoxă. În finalul emisiunii, colegul nostru Ștefan Crâsta vine cu Clubul Suporterilor. Ediția rubricii sportive este difuzată astăzi în reluare. Ca de fiecare dată, între rubrici v-am pregătit muzică bună, aleasă pentru o după-amiază de sâmbătă. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestru de sunet, Nodi Gabor. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. În această zi închinată Sfintei Fecioare, vă invit să ascultăm împreună o cântare plină de sensibilitate și rugăciune în interpretarea Mariei Coman, Cântarea Maicii Domnului. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După această cântare închinată Maicii Domnului, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 16 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Mănăstirea Părhăuți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh, Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihas, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihas va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 16 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămâneți alături de noi, după o scurtă pauză muzicală, vom reveni cu rubrica la sfârșit de săptămână.

0: emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un prilej de întâlnire profesională, de schimb de experiență și de reflecție asupra trecutului și prezentului educației în limba română din Ungaria. Vă invităm să ascultați prezentarea susținută de dr. Eva Simon, intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria. Pornind de la documente, mărturii și date biografice, autoarea evocă 5 personalități ale școlii românești, oameni care și-au legat viața de educație și care au lăsat urme durabile în comunitățile în care au activat. Prin aceste portrete, istoria învățământului prinde chip și glas. Dincolo de ani, instituții și împrejurări istorice, descoperim dascăli care au transmis nu numai cunoștințe, ci și limba română, valorile culturale și sentimentul apartenenței la comunitate. Vă invităm să ascultați prezentarea.
1: Chipuri de dascăl și dascăliță în istoria învățământului românesc. Am ales ca să vorbesc sau să evoc, de fapt, că unii i-ați cunoscut, să evoc 5 personalități, 5 profesori, 5 dascăl sau dascălițe care și-au lăsat amprenta asupra învățământului nostru. Și când i-am ales, mi-am dat seama că toți au o actualitate. Faptul că exact acum 100 de ani s-au născut primii 3 din listă. Dar Teodor Bărteanu s-a născut în 29 august 1926, deci acum avea centenarul nașterii, în orașul Jula. A urmat studiile liceale la Jula, apoi la Școala Normală Unită din Orania. A învățat el, a învățat de dascăl. S-a întors în Ungaria în 1947. Din cauza asta a putut să fie încă aprins ultimul an, ultimii 2 ani, parcă, din școala confesională, aici vis-a-vis de autogenare pe țară, care v-am arătat mai devreme. Deci a fost unul dintre primii dascăl calificați ai comunității românești și primul profesor român ortodox din Jula, care a fost cu școală de profesor din România. A fost și o perioadă, a fost și pedagog la Căminul Elevilor și am contribuit la organizarea învățământului românesc modern din Ungaria, prin faptul că el, Ilie Ivănuș, cred că ei doi au fost cei care au umblat cel mai mult pe teren ca să sporească, să convingă părinții, mai ales din Bihor, să-și aducă copiii la școala generală din Jura, inclusiv de la Michirei, și apoi la liceul, să rămână aici la liceu, și toate astea au putut să facă datorită Căminului de Elevi, pentru că era internatul deja aici. Între 1949 și 52 și-a continuat studiile la Budapesta, unde a obținut diploma de profesor de limba română, a activat și în redacția ziarului Libertatea Noastră, iar mai târziu a predat la Michirei și apoi din nou la Jula, unde a urmat practica pedagogică a viitorilor învățători. Teodor Oltean a fost apreciat pentru talentul său pedagogic, a fost un spirit organizatoric foarte bun și a fost un, am zice astăzi, nu știu dacă așa s-o zice în anii 70-80, un bun român care a iubit foarte mult limba română și a și practicat-o.
2: Și a fost foarte mult citit. Și în oraș, când cunoșteau elita spirituală a orașului cu Herbai, ăștia de la școala de muzică, deci cu ei s-am mult prieteni de cei mai...
1: Atunci când au fost evenimentele revoluționare în 1956 aici în Jura, s-a oprit apariția revistelor naționalităților și la slovaci și la sârbo-croație, atunci și la slovaci și la români. Doar românii au fost cei care în decembrie au scos o revistă.
2: În 56,
1: în decembrie, că au vrut să se renoiască românii, să renoiască presa comunistă, cum era atunci făcută de partid. Și unul dintre cei care nu erau semnate articolele a fost Tudor Baci, care a scris articole, și el presupunea, povestit și mie, că el presupunea că probabil și din cauza asta, în februarie, când a reînceput școala, că atunci nici școala nu era până după anul nou,
2: da,
1: în 56, în februarie, eu știam doar că pe el l-au dus la interrogatoriu la poliție și a fost și internițat câteva zile, dar și între sărbători, atunci la Crăciun, și din cauza că au avut curajul să facă o revistă Micuța Românească. Dar apoi am aflat că nu numai el a fost și a găsit și documente, ci și doamna Chiriteanu.
2: Și?
1: Da. Am interviu cu ea și ea m-a povestit cum a fost. Al doilea profesor, tot dascăl, învățător, care tot acum 100 de ani s-a născut, e Gheorghe Duleu de Michelei, care un alt învățător care și-a lăsat adânca amprenta. Acum eu am căutat profesor de școală generală, în primul rând, nu cei din facultate sau de la liceu, și din diferite sate. Gheorghe Duleu s-a născut în 1926 într-o familie românească de Nicherei. El a crescut față de Oltean, care, totuși, fiind în mediul urban, în oraș, a fost înconjurat de mai multe cărți. Duleu a crescut într-un mediu mai modest, din familie mai săracă, dar din cauza faptului că a avut o boală din copilărie, el a fost mai deschis spre lectură, spre învățătură și după al doilea război mondial, în anii 47-8, a făcut o școală și a învățat de profesor, de dascăl. De numele lui Duleu știm că se leagă și faptul că a înființat sau a contribuit mult la înființarea ansamblului cultural din Nicherei, care nu era doar dansuri populare, cum credem noi astăzi, ci era, avea și grup de teatru, dar Duleu a fost și un important animator cultural pe lângă toate activitățile lui și, cum știm, e și un fotograf amator care a contribuit la păstrarea memoriei unor evenimente, unor personalități din Nicherei.
2: Cel mai Turcu, așa?
1: Da, cu Marius Turcu, care a fost într-o perioadă...
2: Inspector,
1: cu inspector și a fost o perioadă și director la școala de Nicherei. Da, și cu clasa. Pentru că următoarele o să fie femei, am inserat câteva informații pe care eu atunci le-am studiat, le-am cercetat, când am pregătit o lucrare acum câțiva ani, pe care l-am prezentat-o încă la Românii din Ungaria, despre o femeie, doctor, prima femeie medic româncă, de Jula Șeran, a fost o româncă, cu părinți, cu mamă româncă de la Chiticaz, soră cu Iosif Ioan Ardelean, și tata a fost un român, un avocat român din Macea, care a fost atunci când în 1896, acum 130 de ani exact, ministrul Vlosic, parcă l-a chemat ministrul cultelor și culturii din Ungaria, a aprobat prima lege pe baza căreia și fetele s-au putut înscrie la studii superioare în Universitatea din Budapesta. Deja atunci această femeie pe care vorbesc, Valeria Curtuțiu, Curtuțiu a fost numele de familie, a terminat medicina la Budapesta. Când a terminat, în 1903, a început să lucreze la Arad, dar în foarte scurt timp s-a eliberat un post de medic de familie, am zice noi astăzi. Atunci așa erau legile, că cei care erau medici de familie în oraș, medici de circă, au fost automat și consilieri locali, cum ar fi deputații de astăzi. Deci prima femeie consilier local din orașul Jula, în 1904 sau 5, a fost o româncă, adică cu origine din Chiticaz. Despre asta o să se fie. Deci fetele nu prea puteau și nici la noi, între româncile din Ungaria, până după al doilea război mondial sau până atunci când Maria Misarăș a fost printre primele care au terminat școala de învățători în România și ea la Oradea, la fel ca Teodor Oltean, și foarte interesant și ea e născută în 1926, deci acum în anul acesta ar împlini 100 de ani. Marian Saraș a fost născută în 23 octombrie 1926 la Săcal. A urmat școala primară în satul natal, după care a învățat la Institutul Sfânta Ursula și școala normală de învățători de la Oradea. Din 1946 a început să predea la școala confesională ortodoxă Sfântul Nicolae din Jula. Și acum un an înainte de Teodor Ortean a început să predea. Și mai târziu, când s-au mutat și părintele Saraș s-au cununat, a devenit profesoară la școala din Săcar. În anii 1960 s-au mutat înapoi la Jula, când a lucrat și la internatul de elevi, la căminul de elevi, după care până în 1981 a fost învățătoare aici la școala.
2: Da.
1: Ea nu mai predat.
2: Aici,
1: în asta, acolo, în clădirea veche, a fost foarte iubită de elevi pentru că era o femeie blândă. Ca învățătoare și-a lăsat amprenta asupra învățământului românesc și datorită faptului că a scris
2: și manuale,
1: abecedare și mai multe culegeri pentru clasele primare. Da, în imagini, asta e din foaie, o imagine când nici nu îi se scria, la femei nu le scriau numele, numai soția lui Teodor Mesaru, adică Mesaru știva doar ei. Datorită faptului că a făcut o expoziție la centenarul părintelui Mesaru, atunci doamna preoteasă mi-a dat foarte multe fotografii din arhiva familiei lor. Și datorită acestui fapt am poze și de la școala din Săcal. Acolo, în dreapta, în poza aia, în dreapta, celălalt, e tata Emiliei, domnul Mort.
2: Da, cred că da.
1: Poza asta, am ales, cred că asta e la școala din, nu știu dacă la Jula sau la Săcal, dar e foarte simpatică pentru că, nu știu, ar fi fost un fel de teatru că copiii sunt îmbrăcați în mireasă și juni.
2: Da.
1: Probabil a fost ceva scenet. O altă profesoară care și-a lăsat mult timp până în zilele noastre amprenta asupra în amintirea copiilor, elevilor din Bătania este Cornelia Magori. Anul viitor ar fi primit 100 de ani, deci ea e din aceeași generație de vârstă și a trăit până în 2008. Ea a fost născută într-o familie românească din Cenarul Unguresc. Nu era născută în Bătania. Și a urmat școala normală de fete din Gherla. Deci ea în România a terminat. În anul școlar 1947-48 a devenit învățătoare la școala românească din Bătania. Deci ea este una dintre cei care, puținii care au prins încă învățământul confesional și s-a transferat la învățământul de stat. A rămas în amintirea elevilor săi ca o învățătoare foarte exigentă, dar profund dedicată copiilor. Numele ei a fost foarte cunoscut între românii din Bătania și pentru că era activă în viața culturală și religioasă a comunității românești din Bătania și după pensionare a fost o prezență vie în școală și în biserica românească. Eu o cunosc din amintirile colegului Ștefan Crâsta, care, dacă țin bine minte, ăsta-i Ștevi.
2: Yeah.
1: Da. Ultima persoană despre care am vorbit și data trecută și nici nu o să vorbesc prea mult, dar n-am putut trece. Lucia Borza, fiica preotului din Chivica, care a făcut studii la Vitișceava și la Oradea, dar ea în 51 a terminat la Universitatea Pazmai Vita din Budapesta cu specializarea maghiară și română. Astfel a devenit în 51 profesoară la nou înființatul liceu românesc din Jula, unde din păcate a lucrat doar până în 57-58, când a fost transferată și oricum a câștigat și comunitatea prin această transferare a ei la lectura didactică și pedagogică din Budapesta, când a contribuit mult la elaborarea unor manuale abecedare, cărți de citire pentru copiii români. Și pentru că am căutat poze legate despre școlile vechi, v-am mai căutat câteva așa imagini din foaia veche, nu știu de care ani, zice, așa arăta o clasă și aceștia erau elevii din prime înainte după înființarea liceului românesc din jur. Doar ca să vedem cum arăta o clasă de atunci, de prime ani. Dar și cum erau împodobite parele. Și o imagine foarte dragă, asta o cunoști, eu am originalul de la Țețineni, dar și domnul Iang mi-a dat după vremuri și am reușit foarte mulți elevi să identificăm de aici și în această poză este și Lucian Mantu. Pentru că în 1951 Lucian Mantu era la școala generală, clasa 7-a sau 8-a. Dar este o imagine foarte valoroasă și ce bine că s-a făcut atunci.
0: Ați ascultat prezentarea intitulată Chipuri de dascăl și dăscălițe în istoria învățământului românesc din Ungaria, susținută de dr. Eva Simon în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Cele 5 portrete ne-au reamintit că istoria unei școli se scrie înainte de toate prin oamenii ei, prin vocația, răbdarea și responsabilitatea dascălilor care duc mai departe limba și cultura română de la o generație la alta. După o nouă pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, continuăm călătoria prin Târgu Mureș.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm cu rubrica La pas prin lume și revenim la Târgu Mureș, oraș în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas. După episoadele precedente în care am urmărit istoria localității și am descoperit o parte dintre reperele sale arhitecturale și culturale, vă propunem astăzi o nouă etapă a plimbării noastre. Vom cunoaște alte locuri și povești care alcătuiesc identitatea orașului și vom privi mai îndeaproape patrimoniul său bogat. Vă invit să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în ediția trecută a rubricii La Pas prin Lume, am început să descoperim Târgu Mureș, urmărind transformarea vechiului târg medieval într-un important centru administrativ și cultural al Transilvaniei. Am străbătut piața trandafirilor, am întâlnit clădiri baroce, palate urbane și edificii ridicate în perioada modernizării orașului, iar la finalul plimbării ne-am oprit în fața uneia dintre cele mai cunoscute construcții din Târgu Mureș, Palatul Culturii. Astăzi vom păși în interiorul acestui edificiu pentru a-i descoperi sălile, decorațiile și vitraliile, apoi ne vom îndrepta spre Biblioteca Telechiboloi, locul în care se păstrează sute de mii de cărți, manuscrise și documente legate de istoria culturală și științifică a Transilvaniei. Palatul Culturii a fost construit la începutul secolului al XX-lea, într-o perioadă în care Târgu Mureș trecea printr-un amplu proces de modernizare. Inițiativa ridicării sale i-a aparținut primarului Gheorghe Bernadi, personalitate al cărei nume este strâns legat de dezvoltarea urbană a localității. Bernadi și-a dorit ca orașul să aibă nu numai străzi moderne, clădiri administrative și rețele edilitare, ci și instituții capabile să susțină viața culturală. Proiectul a fost realizat de arhitecții budapestani Marcel Komor și Dezsu Jakob, care proiectaseră și palatul administrativ din apropiere. Lucrările s-au desfășurat între anii 1911 și 1913, iar clădirea a fost concepută pentru a reuni mai multe funcții. Aici urmau să-și găsească locul o sală de concerte, o școală de muzică, o bibliotecă, o pinacotecă și spații destinate diferitelor manifestări culturale. Palatul nu a fost gândit așadar ca un simplu monument reprezentativ, ci ca o instituție vie deschisă publicului. Rolul său era acela de a aduce împreună muzica, artele plastice, lectura și educația, oferindu-le locuitorilor orașului acces la forme diverse de cultură. Privit din exterior, edificiul atrage atenția prin volumul său monumental și prin bogăția decorului. Fațada este realizată în stil secesion, varianta central-europeană a curentului Art Nouveau. În această arhitectură, liniile moderne se îmbină cu motive inspirate din tradiția regională, iar elementele constructive sunt completate de mozaicuri, reliefuri, ceramică smălțuită și reprezentări simbolice. Acoperișul cu formele sale înalte și culorile puternice este decorat cu țigle ceramice smălțuite. Fațada principală cuprinde mozaicuri și compoziții care trimit la istorie, artă și cultură. Ornamentele nu au fost adăugate întâmplător, ci fac parte dintr-un program artistic unitar, prin care clădirea însăși devine un mesaj despre rolul culturii în viața unei comunități. La realizarea decorațiilor au participat artiști importanți ai epocii, mulți dintre ei legați de colonia artistică de la Gödöllő. Aceștia urmăreau să creeze o artă modernă, inspirată din motive populare, din legende și din peisajul Transilvaniei. De aceea, în interiorul Palatului Culturii apar frecvent flori stilizate, motive geometrice, personaje din povești și elemente inspirate din arhitectura tradițională. Odată intrat în clădire, vizitatorul descoperă un spațiu în care arhitectura și artele decorative formează un ansamblu. Holul, scările, vitraliile, picturile murale și corpurile de iluminat au fost concepute pentru a se completa reciproc. Nu există o despărțire strictă între elementele practice și cele ornamentale. Chiar și balustradele, ușile sau încadramentele ferestrelor contribuie la imaginea generală a edificiului. Sala de concerte este unul dintre cele mai impresionante spații ale palatului. Dispusă pe înălțimea mai multor niveluri și având aproximativ 600 de locuri, sala a fost apreciată încă de la început pentru acustica sa. Decorul său solemn creează cadrul potrivit pentru concerte simfonice, recitaluri și alte evenimente muzicale. În partea din fața sălii se află orga construită de firma Rieger și inaugurată în anul 1913. Instrumentul a devenit o componentă importantă a vieții muzicale din Târgu Mureș.
prin dimensiuni, sonoritate și integrarea sa în arhitectura sălii, organul reprezintă doar un instrument muzical, ci și una dintre piesele de patrimoniu ale clădirii. Palatul găzduiește și astăzi Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, iar sala de concerte continuă să îndeplinească funcția pentru care a fost proiectată. Acest fapt este important, deoarece păstrează legătura dintre monument și viața contemporană a orașului. Palatul nu este doar un loc vizitat pentru frumusețea sa, ci un spațiu în care cultura continuă să fie creată și transmisă. Cea mai cunoscută încăpere a edificiului este însă sala oglinzilor, situată la primul etaj. Denumirea ei provine de la oglinzile mari așezate în cele două capete ale încăperii. Acestea amplifică lumina și creează impresia unui spațiu mai lung în care culorile vitraliilor și ale decorațiilor se reflectă și se repetă. Adevărata comoară a sălii o constituie cele 12 vitralii realizate în anul 1913 în atelierul renumitului artist Mikša Rod, după desenele lui Ed de Toroskoi Vigant și Sándor Nagy. Prin tehnica lor, prin intensitatea culorilor și prin temele reprezentate, vitraliile sunt considerate printre cele mai valoroase creații de acest fel din Transilvania. Unele compoziții prezintă scene din viața cotidiană, personaje în costume tradiționale și elemente ale arhitecturii rurale. Altele se inspiră din balade și legende. Apar peisaje, case, porți, arbori și personaje care par desprinse dintr-o lume a povestirilor. Privite succesiv, vitraliile alcătuiesc o adevărată narațiune în imagini. Lumina are aici un rol esențial. În funcție de momentul zilei și de anotimp, culorile se schimbă, iar detaliile devin mai mult sau mai puțin vizibile. Sala nu poate fi percepută în

unde se află biblioteca Telechibojoi. Distanța dintre cele două obiective nu este mare, dar trecerea de la unul la celălalt înseamnă și trecerea între două epoci culturale. Palatul Culturii exprimă optimismul și ambiția urbană de la începutul secolului al XX-lea, în timp ce biblioteca Telechi ne conduce spre lumea cărturarilor și a colecționarilor din perioada iluministă. Biblioteca a fost întemeiată de contele Samuel Telechi, născut în anul 1739 la Gornești, în apropiere de Târgu Mureș. În tinerețe, acesta a studiat în importante centre culturale din Olanda, Franța și Elveția. În timpul călătoriilor sale, a vizitat biblioteci publice și particulare și a înțeles importanța organizării și punerii cărților la dispoziția cititorilor. Telechi a început să colecționeze cărți încă din perioada studiilor și a continuat această activitate timp de aproximativ 6 decenii. A cumpărat volume din numeroase orașe europene și a urmărit să adune lucrări reprezentative din diferite domenii ale cunoașterii. Colecția sa nu era rezultatul unei simple pasiuni pentru obiecte rare. Ea a fost alcătuită după un plan enciclopedic și trebuia să ofere cititorilor acces la cele mai importante idei științifice și culturale ale epocii. În anul 1791, Samuel Telechi a devenit cancelar al Transilvaniei. Funcția sa și legăturile pe care le avea la Viena și în alte centre europene i-au oferit posibilitatea de a-și extinde colecția. A cumpărat lucrări de teologie, filozofie, istorie, drept, matematică, științele naturii, geografie și literatură, dar și atlase, hărți și ediții rare. Pentru găzduirea cărților între anii 1799 și 1802 a fost construită o aripă specială lângă reședința familiei Telechi din Târgu Mureș. Biblioteca a fost deschisă publicului în anul 1802, având inițial aproximativ 40.000 de volume. A fost una dintre primele biblioteci publice din Transilvania, iar accesul cititorilor era prevăzut chiar prin voința fondatorului. Sala istorică păstrează și astăzi atmosfera unei mari biblioteci din perioada iluministă. Dulapurile înalte din lemn acoperă pereții, iar cărțile sunt așezate pe rafturi într-o ordine stabilită cu grijă. Portretele, globurile și obiectele vechi completează imaginea unui spațiu destinat studiului. Pentru vizitator, intrarea în această sală nu seamănă cu intrarea într-o bibliotecă modernă. Este mai curând o întâlnire cu lumea savanților de acum 2 secole. Fondul inițial cuprinde lucrări tipărite încă din primele secole ale tiparului european, ediții rare, enciclopedii, tratate științifice și cărți ilustrate. Unele volume sunt importante prin conținut, altele prin vechime, prin istoria exemplarelor sau prin însemnările foștilor proprietari. Împreună, acestea oferă informații nu numai despre evoluția științelor, ci și despre circulația cărților și a ideilor în Europa. Actuala denumire, Biblioteca Telechi Bojoi, reflectă reunirea mai multor fonduri istorice. După cel de-al doilea război mondial, colecției întemeiate de Samuel Telechi i s-a alăturat biblioteca fostului colegiu reformat din Târgu Mureș. Aceasta se formase de-a lungul mai multor secole prin achiziții și donații făcute de profesori, foști elevi și intelectuali ai orașului. Colegiul reformat își avea originile în școala înființată în anul 1557. Biblioteca sa cuprindea manuale, lucrări teologice și juridice, cărți de știință, literatură, periodice, calendare și tipărituri transilvanene. Printre donatori s-au numărat profesori și cărturari importanți, iar fondul a păstrat urmele vieții intelectuale a orașului din mai multe epoci. De numele acestei instituții sunt legați și matematicienii Forcoș Bojoi și fiul său Janoș Bojoi. Forcoș Bojoi a fost profesor la Colegiul Reformat și a întreținut o îndelungă corespondență cu marele matematician Carl Friedrich Gauss, pe care îl cunoscuse în perioada studiilor la Göttingen. Janoș

istoria științei prin cercetările sale asupra geometriei neuclidiene. El a demonstrat că poate fi construit un sistem geometric diferit de cel întemeiat pe postulatele lui Euclid. Ideile sale au schimbat înțelegerea spațiului și au influențat dezvoltarea matematicii moderne. Biblioteca păstrează lucrări, scrisori, fragmente autobiografice și peste 20.000 de file manuscrise legate de cei doi Bolyai. În cadrul instituției funcționează și Muzeul Bolyai, unde sunt prezentate documente și obiecte care ilustrează activitatea lor. Astfel, biblioteca este nu doar un loc al cărților vechi, ci și un important centru pentru studierea istoriei matematicii. Colecțiile bibliotecii Telechi Bolyai s-au îmbogățit de-a lungul timpului cu fonduri provenite de la școli confesionale, familii nobiliare și alte instituții ale regiunii. Astăzi, aici se păstrează cărți rare, manuscrise, periodice, hărți, documente și arhive personale. O parte a patrimoniului poate fi descoperită în expoziții, în timp ce alte documente sunt puse la dispoziția cercetătorilor în sala de lectură. Biblioteca își păstrează, prin urmare, dubla identitate. Este un muzeu al cărții în care publicul poate admira volume și obiecte vechi, dar rămâne în același timp o instituție activă. Fondurile sale sunt cercetate, sunt organizate expoziții și evenimente culturale, iar documentele continuă să ofere informații despre istoria Transilvaniei și despre legăturile acesteia cu lumea europeană. Palatul Culturii și Biblioteca Telechi Bolyai sunt două construcții foarte diferite, dar între ele există o legătură profundă. Prima transformă arta, muzica și arhitectura într-un spectacol destinat publicului, cea de-a doua păstrează în liniștea rafturilor memoria cărților și a ideilor. Una impresionează prin culoare, lumină și monumentalitate, cealaltă prin vechimea și bogăția colecțiilor. Împreună, cele două obiective arată că istoria orașului Târgu Mureș nu poate fi redusă la evenimente politice sau administrative. Ea este și o istorie a educației, a lecturii, a muzicii, a artelor și a cercetării științifice. Din acest motiv, o vizită la Târgu Mureș nu este completă fără oprirea la Palatul Culturii și la Biblioteca Telechi Bolyai. În ediția viitoare vom continua plimbarea prin Târgu Mureș și vom urca spre cetatea orașului. Vom descoperi istoria fortificațiilor, bastioanele ridicate și întreținute de bresle, precum și biserica reformată din cetate, unul dintre cele mai importante monumente medievale ale localității. Acesta a fost un nou episod al călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Am descoperit alte pagini din istoria orașului și câteva dintre locurile care îi dau farmec și personalitate. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă reperele istorice și culturale ale zilei de 15 august.

0: Este timpul pentru calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne invită să descoperim câteva dintre evenimentele și personalitățile care au marcat de-a lungul timpului data de 15 august. Vă dorim audiție plăcută!
1: Dragi ascultători, în următoarele minute să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 15 august. În anul 2009, în această zi, a decedat Florin Bogardo, compozitor și interpret român de muzică ușoară. În 1998, Bill Clinton, președintele Statelor Unite ale Americii, președintele de atunci, bineînțeles, îi se confesează lui Hillary, soția sa, despre aventura cu Monica Lewinsky. În 1996, în Turcia, președintele Turciei, Süleyman Demirel, promulgă legea prin care sunt interzise cazinourile. În anul 1982, în această zi, a decedat Hugo Theorell, biochimist suedez, laureat al premiului Nobel. În 1974, în Coreea de Sud, în Seul, este dată în folosință prima linie de metrou din Coreea de Sud. Cu 2 ani mai devreme, în 1972, s-a născut în această zi Ben Affleck, actor american. În 1971, în Statele Unite ale Americii, președintele Richard Nixon anunță că dolarul SUA nu mai este convertibil în aur. În 1969, tot în Statele Unite, se deschide festivalul Woodstock. Au participat la acesta aproximativ 500.000 de tineri iubitori ai genului, această manifestare fiind reprezentativă pentru generația anilor 60, generația hippie. În 1965, la New York, formația The Beatles cântă în fața a 50.000 de fani pe un stadion. În 1961 începe construirea zidului de la Berlin. În 1946, în Statele Unite, la New York, are loc premiera filmului regizat de Alfred Hitchcock, Notorious, cu Cary Grant și Ingrid Bergman în rolurile principale. În 1945, în timpul celui de-al doilea război mondial, împăratul Japoniei anunță la radio capitularea Japoniei. În 1941, în Marea Britanie, la Londra, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc ultima execuție în turnul Londrei. În 1939, la Hollywood, are loc premierea filmului Vrăjitorul din Oz. În anul 1936 a decedat Grazia Deledda, scriitor italian, laureat al premiului Nobel. În 1931, la București, apărea ilegal primul număr al ziarului Scânteia al Partidului Comunist Român. În 1916, Germania declară război României ca urmare a declarației de război a României împotriva Austro-Ungariei, ce marchează intrarea României în primul război mondial. În 1914, în Panama, canalul Panama este deschis traficului. Primul vapor care traversează cei 64 de kilometri este S.S. Ancon. În 1903 s-a născut în această zi Ștefan Marius Milcu, medic, endocrinolog, biolog și antropolog. Tot în 1903, în această zi, s-a născut Principele Nicolae de România. În 1888, în România, apare la București cotidianul Adevărul, condus de Alexandru Beldiman. În 1878, imnul pentru cea mai sfântă treime, pentru voce și orgă, de Antonin Dvorak, are premiera la Sișrov. În 1870 a fost publicat în revista Convorbiri Literare poemul Epigonii de Mihai Eminescu. În anul 1865, oratoriul Die Legende von der Heiligen Elisabeth de Franz Liszt are premiera în Pesta, sub bagheta compozitorului. Muzica a fost compusă pentru celebrarea a 25 de ani de la fondarea conservatorului din Pesta. În 1852, în această zi, a decedat Carl Friedrich Mayer, realizatorul grădinei publice a Cismigiului din București, inaugurată la 22 martie 1860. Tot în 1852 a decedat în această zi Johann Gadolin, chimist finlandez. În 1848, în Imperiul Austro-Ungar, la Brno, are loc premiera lucrării Büchner Nationalgarde Marsch, opus 52 de Johann Strauss. În 1714, Constantin Brâncovianu, domn al țării românești între 1688 și 1714, și cei patru fii ai săi au fost decapitați la Constantinopol. Biserica Ortodoxă Română i-a sanctificat și îi omagiază la 16 august, adică mâine. În 1595, în țara românească, Oastea Otomană ocupă Bucureștiul. Unele biserici sunt transformate în moschei, iar mănăstirea lui Alexandru Vodă este fortificată. În 1534, în această zi, este fondată Societatea lui Isus, cunoscută ca și Ordinul Iezuit. În 1530, în Moldova, la Humor, este finalizată Biserica Nouă a Mănăstirii Humor. În 1519, pe continentul american, este fondat orașul Panama. În 1483, în statul papal, la Roma, este inaugurată Capela Sixtină. În 1462, în țara românească, Radu cel Frumos devine domn al țării românești. În anul 1308, cavalerii ioaniți cuceresc insula Rodos de la Grecia și în 1248, în Köln, începe construcția vestitului dom din Köln.
0: Acestea au fost reperele istorice și culturale ale zilei de 15 august, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, rămânem în atmosfera sărbătorii de astăzi și ascultăm Sinaxarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În calendarul Bisericii Ortodoxe, ziua de 15 august este închinată Adormirii Maicii Domnului, praznic numit în popor și Sfânta Marie Mare. Sinaxarul ne amintește că atunci când s-a apropiat vremea mutării sale din această viață, Maica Domnului a fost înștiințată de Arhanghelul Gavril. Apostolii s-au adunat la Ierusalim pentru a-i fi alături, iar după adormirea sa au așezat trupul în mormânt. Tradiția bisericii mărturisește că ea a fost ridicată la cer, rămânând pentru credincioși grabnică, ajutătoare și neîncetată mijlocitoare înaintea Fiului Său. Praznicul nu vorbește despre despărțire fără speranță, ci despre trecerea la viața veșnică. De aceea, cântările zilei unesc evlavia și bucuria, iar credincioșii o cinstesc pe Maica Domnului ca ocrotitoare, mângâietoare și chip al ascultării desăvârșite față de Dumnezeu. În această zi de mare sărbătoare, să păstrăm în suflet îndemnul la credință, smerenie și iubire față de aproapele nostru.
2: Una dintre sărbătorile cele mai importante dedicate Sfinte Fecioare Maria este Adormirea Maicii Domnului, moment în care biserica prăznuiește trecerea sa la Domnul. Un izvor important al deslușirii însemnătății acestui praznic pentru biserică îl reprezintă textele liturgice. În acestea, în mod poetic, este slăvit momentul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului își încredințează sufletul Fiului Său, Mântuitorul Hristos, care îl primește în slavă în prezența sfinților îngeri. Astăzi cerul își desface sânurile, primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate, și pământul cel ce dă izvor de viață, de binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se reunesc ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut preîncepătorul vieții, mutându-se ea din viață în viață. Toți suntem îndemnați să ne închinăm ei rugându-ne. Împărtășirea cea de un neam nu uita, stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credință preasfânta adormirea ta. Adică se cere Fecioarei Maria să nu uite că suntem oameni, la fel ca și ea, și să se roage pentru noi. Maica Domnului este cea dintâi mijlocitoare și rugătoare pentru noi la Hristos Domnul. La finalul tuturor slujbelor, preoții invocă această mijlocire preeminentă zicând: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Când este reprezentată în biserici ca rugătoare, ea este un simbol, personificarea bisericii întregi care se roagă. De aceea Maica Domnului este pictată în absida Sfântului Altar cu mâinile întinse în rugăciune. Își ridică în altar mâinile către Mântuitorul, reprezentat în fiecare biserică, în tur la Pantocrator, care înseamnă atotputernic. Lauda Maicii Domnului are întotdeauna legătură cu faptul că ea l-a născut pe Mântuitorul Hristos, cu faptul că este născătoare de Dumnezeu. În Maica Domnului, finitul a fost capabil să cuprindă infinitul, cel necuprins a fost cuprins în pântecele fecioresc. În acest praznic al adormirii sale, textele liturgice lasă să se întrevadă și o altă minune săvârșită la acel moment, anume înălțarea Maicii Domnului cu trupul la cer. Petrecut au cetele celor fără de materie în Sion, dumnezeiescul tău trup cel mergător la cer, spune textul slujbei. Datu-ți-a ție cele mai presus de fire, împăratul Dumnezeul tuturor, că precum într-o naștere fecioară te-ai păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a proslăvit într-o dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca un fiu dăruindu-ți. Deși lasă această lume, prin sfânta adormirea sa, Maica Domnului nu o părăsește, rămânând rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a neamului omenesc.
1: Acesta a fost sinaxarul zilei de 15 august, în care Biserica Ortodoxă prăznuiește adormirea Maicii Domnului. După o nouă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul Suporterilor.

0: Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm la Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta este difuzată astăzi în reluare. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: La fotbal, după euforia campionatului mondial, suntem în perioada în care ligile naționale din cele mai însemnate țări din punct de vedere fotbalistic încă nu au început, dar s-a dat drumul la fotbal în campionatele mai puțin însemnate, precum este Ungaria și România. Ba mai mult, reprezentantele țărilor noastre deja au și început, unele chiar au și terminat parcursul lor european. În a treia etapă preliminară, Ungaria mai are o reprezentantă în Europa League și două în Conference League. România are câte una în ambele cupe. Din păcate, perspectivele celor două țări sunt destul de sumbre. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta și am alături în studio pe colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, cu care vom discuta despre evoluția echipelor maghiare și române în preliminariile cupelor europene. Dar vom aduce în vorbă și evoluția unui jucător român din campionatul Ungariei. Marius Corbu devine o piesă din ce în ce mai importantă a celei mai populare echipe din Ungaria. Ferencvaros chiar sâmbătă trecută a jucat un meci amical de mare interes cu Real Madridul, aflat în formare sub mâinile lui José Mourinho. Dar vom mai discuta puțin și despre campionatul european de natație, unde înotătorul român David Popovici pornește cu prima șansă la 100 și 200 de metri liber. Noi discutăm marți înainte de masă, zi în care se vor desfășura cursele preliminare la 100 de metri, iar finala va avea loc chiar astăzi seara pe la ora 19, ora Ungariei. Să începem cu fotbal. A fost greu să revenim la nivelul acesta.
3: Păi asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Dürr-ul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencvaros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume în Europa, Twente. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5. A fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor, care gestionează jucătorii și antrenorii, nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Șumudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna. dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să un meci două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat, nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil în fața unei echipe din Finlanda, dar hai să sperăm că se vor mobiliza. Deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat, dar de fapt în ultima etapă, când au pierdut acasă 0-1 în fața lui FC Argeș, Craiova a avut un joc promițător, cu multe ocazii, dar știu că fotbalul se joacă pe goluri și nu pe frumusețea jocului și pe combinații.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Dior a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene și acum în prima etapă când au intrat în joc au și ieșit.
3: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3-0 acasă împotriva acestor jucători norvegieni.
2: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare,
4: da.
2: Și,
4: da.
2: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
4: da,
2: cu o echipă,
4: da,
2: din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
4: după părerea mea, da, da.
2: La un scor total de 7-3 să piardă.
3: Clar.
4: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici acum 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
2: Da, pentru mine a fost o surpriză cât de bine, cât de bine au făcut față, mai ales în Grecia.
3: Da, acolo acolo erau mai buni, poate.
2: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
4: o recomandare, da, din partea federației.
2: Cât jucători trebuie să fie pe teren și, practic, în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta, deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul. Sau...
3: Da, vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zalaegerszeg a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Până acum, chiar 4-0 în ultima etapă.
2: Cred că e pe locul 2 Dinamo acum.
3: Nu-mi dau seama, dar știu că are 2 victorii și un egal până acum.
4: Fiindcă în Ungaria s-a descurcat foarte bine și a adus Zalaegerszeg, a jucat în finala Cupei Maghiare și în campionat pe locul 4, dacă nu mă înșel.
2: Dinamo e pe locul 4 în campionatul României cu 7 puncte după 4 etape și a dat cele mai multe goluri, 10 goluri a dat.
3: Bine, în ultima etapă era 2-0 și cred că cele 2 goluri au venit în prelungiri. Deci multă vreme era chiar 1-0. Da. După aceea 2-0 și când voluntari de fapt a cedat total, atunci au mai marcat în câteva minute spre sfârșit 2.
2: Eu cred că Pocș este o echipă foarte, un exemplu ciudat, foarte bun. A fost chiar și la fața locului, văzând o echipă numai din jucători maghiari și că este o politică a clubului și nu este o politică proastă, pentru că ia și chiar și trofee, cupe.
3: Și locul 3 în campionat în ultima.
4: Și noua promovată în Ungaria merge pe acest drum, Vasas. Are doar jucători maghiari.
2: Al doilea subiect este tot legat de campionatul Ungariei. Evoluția lui Marius Corbu, care anul trecut a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat, sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene nici n-a fost nominalizat. Iar acum, în sistemul lui Borbély Balázs, este un jucător cheie, care joacă tot timpul, și în campionat, și în cupele europene. Chiar în ultimul meci, el a
3: marcat gol în cupă. Ca să încep cu un exemplu potrivit și plăcut, mi-aduc aminte de evoluția lui Vinicius de la Real Madrid, care Nu și-a găsit, n-a fost în apele lui înainte să vină Ancelotti și după ce a venit Ancelotti s-a schimbat total și a devenit jucătorul pe care îl cunoaștem și astăzi, când prinde zile bune și când nu este preocupat de provocarea publicului. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Corbu, care găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs, pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren. În orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
4: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
3: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României. Și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea, la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în Națională, mai poate fi naturalizat. Și cred că, dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
4: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, da. Antrenorul, eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Puskás, da. Și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencváros, aproape de fiecare dată a și înscris. Dar apoi cred că n-a simțit încrederea în primăvara acestui an la Roby Keane. A fost el folosit, cum ați și spus, dar
2: în fiecare meci ca rezervă sau a jucat.
4: Dar și acum, în primul meci din acest sezon, eu am avut impresia, urmărind meciul echipei Ferencváros, că a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren în primul meci. Dar apoi a trebuit să-mi schimb părerea, deoarece am văzut că a crescut și din toate punctele de vedere a dat un randament excepțional.
3: Ceea ce observ imediat la el, sau cel puțin acum, că se poziționează foarte bine în teren. Este aproape în orice moment, este în poziția, găsește poziția în care poate fi jucat, poate primi mingea, ceea ce este un mare lucru pentru orice echipă. Mult mi-e frică, revenind la convocarea lui în Naționala României și la meciurile din Națională, mult mi-e frică că antrenorii, selecționerii echipei naționale sunt foarte tradiționali, aș zice, pentru că dacă ne uităm bine la lotul României, foarte puțin s-a schimbat, să zicem, de la Rădoi la Edi Iordănescu până la Hagi. Am văzut acum și niște selecții ale lui Hagi, păi nu putem spune că diferă foarte, foarte mult lotul lui de cel al lui Edi Iordănescu și mi-e frică că în acest lot Hagi se va baza în continuare pe acele figuri de la mijlocul terenului pe care s-au bazat și ceilalți antrenori, ceea ce nu este o veste foarte bună pentru Corbu.
2: Eu cred că și asta arată că antrenorul are mare încredere în el, pentru că ultimul meci cu Real Madrid a fost printre jucătorii care au jucat cel mai puțin în teren, probabil că...
3: Dar nu pentru că a jucat cel mai prost. A jucat foarte bine în acele nu știu câte
2: minute. Cam 20 de minute.
4: 20, da, da.
2: Ce ziceți de meciul acesta între Frodi și...
3: Păi tu ar trebui să zici că tu ai fost.
2: Bine, eu pot să povestesc despre atmosferă. Nu era o atmosferă adevărată de... E altceva ca să particip la un meci cu miză, da, decât... la un meci. Ceea ce am observat că au venit de foarte multe părți. Noi am stat în sectorul oaspeților, dar au venit, au fost mulți străini, au venit chiar lângă noi, au stat cineva de la Győr, a venit un fost jucător junior de la Győr cu care am stat de vorbă, dar au fost foarte mulți suporteri unguri al lui Real. Și am întâlnit și mai multe familii de români. Am auzit multă vorbă românească în partea aia. Pe stadion a fost un eveniment frumos ca să-i vezi pe viu, să vezi pe viu astfel de jucători, dar în afară de atmosferă, fotbalul nu cred că
3: a lăsat de dorit, da.
2: Ne-a încântat.
4: Da, a fost o sărbătoare și de aici, privind de transmisia partidei. Eu am fost puțin decepționat că n-a venit Mbappé, n-a venit Bellingham.
3: Păi pentru că sunt în concediu încă 3 săptămâni după cei care s-au calificat în semifinală,
4: au primit 3 săptămâni
3: de concediu și nu se antrenează încă. Deci ei n-au revenit încă la echipă. Cucurella cred că luni a revenit la antrenamente la Real Madrid.
4: O să fie o echipă bună Real Madrid cu aceste transferuri, după părerea mea, în noul sezon. Cucurella o să fie om de bază. Și
3: Giovanni Becali a spus că Real Madrid este sortită să câștige campionatul cu Mourinho pe bancă. Nu știu de unde, bine, ei au relații apropiate din câte știu, dar nu știu, deocamdată nu cred în acest lucru. Eu nu prea văd percepții de joc la Mourinho, din păcate, și acest lucru s-a adeverit, pentru că el de când a fost antrenor de succes la Chelsea, la Inter și la Real Madrid, deși cu Real n-a câștigat Liga Campionilor, și la Porto, unde și-a început cariera, de atunci cam șchioapătă. Pentru că nici cu Manchester United, nici cu Roma și acum penultima aventură

0: lui Frodi, dar și cu publicul, pentru că a fost unul dintre foarte puținii care s-au dus, au făcut gesturi publicului. Deci este un om ciudat. Marea întrebare este că, dincolo de această calitate a lui și de autoritatea lui în vestiar, dacă va reuși să se impună în acest fotbal modern care se practică mai nou, nu sunt 100% convins de acest lucru.
1: S-ar putea că s-a dus, cum să zic, timpul pe lângă el.
0: Nu,
1: E
0: nu, nu știu,
1: învechit.
0: nu știu, nu
2: Așa se pare,
0: știu.
2: da. Deși este un antrenor foarte popular, deci
0: Da.
2: pe banca lui Real Madrid să fii tot așa de popular ca jucătorii, deși jucătorii sunt super vedetele, deci e
0: Da.
2: selecționat al lumii, practic, Real Madrid.
0: Da.
2: Și totuși el reușește să atragă atenția publicului.
0: Nu știu că datorită vârstei, pentru că și Ancelotti, cred că Ancelotti este mai în vârstă decât Mourinho, și
2: Da.
0: Ancelotti la vârsta lui a reușit să facă la Real o echipă foarte bună, și Real juca foarte eficient și foarte bine, foarte atractiv, frumos, eficient. Nu cred că e legat de vârstă. M-aș bucura dacă n-aș avea dreptate, dar mi-e frică.
2: Ultimul subiect, un pic să discutăm și despre asta, pentru că este în curs de desfășurare campionatul european de natație la Paris și România are un reprezentant, are mai mulți reprezentanți, dar David Popovici este vedeta României și o vedetă mondială acum. El evoluează la 100 și 200 metri liberi
0: Și la 50 de acolo
2: și
0: nu
2: la
0: prea.
2: 50,
0: Da.
2: da. Ce ziceți? Are șanse ca să păstreze acest statut? Pentru că ar fi al treilea campionat
0: Ar
2: european
0: scrie istorie.
2: în
0: Da.
2: care ar face această dublă, deci
0: Da.
2: să câștige și la 100 și la
0: Cred că
2: 200.
0: în 2024 la Roma și în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad a reușit să câștige. Și acum la Paris, de fapt, are șanse. A fost, cred că, o competiție tot la Roma,
2: La
0: acum
2: Roma, acum
0: câteva
2: la Cupa
0: luni, Cupa
2: Mondială.
0: Mondială, exact, unde a confirmat, unde
2: Da.
0: a fost ok. Bazinul de la Roma este favoritul lui, îi place foarte mult să note în bazinul de la Roma, nu știu de ce, dar acum poate nota în bazinul de la Paris, unde tot a confirmat la ultima olimpiadă și a avut rezultate foarte frumoase, și ar fi foarte frumos să vorbim despre un notător român care scrie istorie la trei campionate europene câștigând pe linie. Eu cred că are mari, mari șanse, văzând rezultatele lui din acest an, chiar din o perioadă apropiată, relativ apropiată, nu știu când, în iunie parcă a fost,
2: Da,
0: la
2: acum
0: începutul
2: la
0: verii a
2: început,
0: fost
2: da.
0: Cupa Mondială de la Roma. Mai apare, deși recunosc că nu prea știu multe despre el, dar tot mai vehiculat este numele lui Vlad Mihalache, care are performanțe frumoase la fluture. Sunt curios dacă pe lângă David Popovici se va mai remarca cineva din lotul României, care nu este foarte, foarte bogat, dar să vedem dacă cineva se ridică. David Popovici a fost curtat de niște cluburi americane, spunându-i că atunci are mari șanse să rămână în topul mondial dacă se transferă și se antrenează în Statele Unite. El a refuzat acest lucru. Chiar și de atunci, foarte mulți pun întrebarea dacă a avut o alegere bună. Până acum putem spune că el a avut dreptate. A rămas acasă, a rămas alături de primul lui antrenor și se pare că rezultatele sunt posibile și dacă rămâne acasă.
1: Este foarte interesant. Am văzut o convorbire cu fosta mare campionă Kovács Ági din Ungaria și ea a vorbit chiar despre acest aspect, că a vrut să meargă în America, deoarece
0: Nici n-a fost în America.
1: a
0: A
1: vrut să
0: fost.
1: a vrut și a explicat de ce a vrut să meargă,
0: Aha.
1: să iasă din monotonia cotidiană. Deci acest sport este foarte monoton, a explicat ea și a vrut ceva nou. Să primească și a și primit
0: Să
1: în
0: schimbe
1: America.
0: anturajul.
1: Da.
2: Noi discutăm marți, încă nu știm sigur că David Popovici a ajuns în finala de 100 de metri, dar sperăm că a ajuns pentru că după emisiunea aceasta va avea loc finala de 100 de metri, apoi va urma în zilele următoare și la 200.

0: de metri. Vă mulțumesc frumos pentru prezența.
1: Cu drag.
2: Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. Rubrica Calendarul zilei a fost realizată de Tiberiu Boca, iar rubrica sportivă Clubul suporterilor, difuzată astăzi în reluare, a fost realizată de Ștefan Crâsta. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nod Gabor, iar șef de producție a fost Gheimen și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sărbătoare alături de noi. Tuturor celor care își serbează astăzi onomastica, le spunem încă o dată la mulți ani cu sănătate, pace și bucurii. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu lumină în suflet. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Book Lovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vom merge astăzi și în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce veți afla care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, vă oferim astăzi și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut, într-un orășel multietnic din Dobrogea. În lumea cărților vom merge în a doua parte a ediției. Până atunci vom difuza și un scurt material realizat sâmbătă la Chitichaz. În perioada 14-16 august, localitatea bicheșeană a găzduit cea de a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române. În prima parte a ediției, vă invităm deci la Chitichaz. CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, 1-2. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. În ediția de față vom încerca să răspundem și la întrebarea cum apreciază începutul sezonului 2026-27 suporterii. Iată câteva dintre recomandările emisiunii, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian Lada Niva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capucianu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborâ până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă invit, dragi ascultători, la Chiticahaz. În perioada 14-16 august, localitatea bichișiană a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor trecuți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române, pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami, Aileen Araci, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lila Șaroși a încântat publicul cu cântece populare.

0: A cântat Aileen Arach, elevă în clasa a treia, care, după ce a ieșit de pe scenă, ne-a spus că participă cu regularitate la diferite concursuri, pe care chiar le-a și câștigat. Astfel, nici aici nu a avut emoții.
1: Nagyon ügyes volt, gratulálok. Românește putem să începem și apoi continuăm în gurește, poate.
2: Da.
1: Cum a fost pe scenă?
2: Bine.
1: V-ați pregătit mult pentru acest eveniment?
2: Da.
1: Folytassuk magyarul akkor. Izgultál, amíg a színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocsia de aur, mert népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodba gondolom.
2: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Super! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Aileen este fetița lui Attila Arach, directorul adjunct al școlii.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Acum a ieșit de pe scenă fetița dumneavoastră.
3: Da?
1: Cu ce sentimente ați stat aici în fața scenei?
3: Am avut o foarte, foarte mare emoție, deoarece de multe ori a prezentat această piesă fetița, dar multă vreme nu a exersat și ultimele 2 zile am exersat foarte mult cu fetița. Dar sunt maxim mulțumit și mă bucur enorm de tare pentru că a cântat splendid.
1: Vă felicit!
3: Și mulțumim frumos și îmi pare bine că cântă așa de frumos și aș vrea să menționez că în familia mamei are mama o verișoară cântăreasă, trăiește în Grecia. O cântăreață renumită care a reprezentat Grecia la Eurovision. Și sper că și fetița mea va obține rezultate bune pe viitor.
1: Am înțeles.
3: Să vedem, Doamne ajută.
1: Este o participantă permanentă a concursurilor interșcolare și că
3: exact.
1: Acolo foarte multe rezultate, locuri
3: exact.
1: Întâi are.
3: Da, da, numai locuri întâi.
1: Când ați descoperit că are acest talent?
3: Talentul a fost descoperit de doamna profesoară Veronica Goromi, pentru că ea a venit la școala noastră ca profesoară de matematică și muzică și ea a descoperit talentul fetiței. Ea se ocupă și ea o îndrumă de această carieră.
1: Vă mulțumesc tare mult și vă felicit
3: frumos.
1: Încă o dată.
3: Mulțumim frumos. Și noi mulțumim doamnei profesoare Veronica Garami.
0: Lila Șaroși este elevă în clasa a 6-a și a încântat publicul cu cântece populare.

0: Nyíregyházan a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
1: Igen.
0: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
1: Igen.
0: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
1: Csak egy picit.
0: De gondolom előtte inkább, és akkor, mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
1: Igen.
0: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
1: Koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
0: Hány éves korodban kezdtél el énekelni? Tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
1: Nem, tanárnéni választott ki.
0: És nem bánod, gondolom.
1: Nem.
2: Pe lângă elevii școlii românești au urcat pe scena festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz ansamblul Florile Mureșului din comuna Vladimirescu, Ioan Laslu și formația sa și ansamblul de dansuri populare Calariș. O auziți acum pe Erica Borbei, președintele autoguvernării române din Chiticaz, care este totodată și directorul școlii de naționalitate română.
0: Așteaptă oamenii să fie astfel de evenimente la Chiticaz?
3: Eu cred că așteaptă, că asta este ediția 18-a și acum de 10 ani și noi participăm ca autoguvernarea română locală împreună aici.
0: Și este aici și școala română din Chiticaz. Am văzut un spectacol extraordinar. Două fetițe au cântat cântece populare și nu numai cântece, de muzică ușoară.
3: Sunt foarte talentate și avem și o profesoară care este foarte talentată și ea se ocupă cu ele. Gorami Veronica o cheamă.
0: Și spectacolul acum continuă, cum se și aude, oaspeți din România, sunt invitați și din România.
3: Da, avem oaspeți din Vladimirescu, Florile Mureșului, ansamblul Florile Mureșului și cu muzică ușoară a mai fi Ioan Laslo și ansamblul lui pe scenă.
2: În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române. Pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami, Aileen Araci, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lila Șaroși a încântat publicul cu cântece populare. Cu alte interviuri va reveni zilele următoare asupra acestui eveniment și colega Denisa Tămaș.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ofer acum microfonul colegului Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Dragi ascultători, să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 17 august. Începem cu anul 2004, când în Serbia Parlamentul țării adoptă noul steag al Serbiei. În 1998, în Statele Unite ale Americii, președintele Bill Clinton recunoaște că a avut o aventură cu Monica Lewinsky, asistenta sa de la Casa Albă. În 1990 a decedat Obodi Bilo, scriitor, critic literar, traducător și redactor maghiar. În 1987, în Germania, la Spandau, Rudolf Hess, în vârstă de 93 de ani pe atunci, fost lider nazist și adjunct al lui Adolf Hitler, este găsit spânzurat în închisoare. În 1977, spărgătorul de gheață sovietic, Arctica, atinge polul nord la suprafață. În 1970 intră în funcțiune prima turbină la centrala hidroelectrică Porțile de Fier 1. Cu un an mai devreme, în 1969, a decedat Otto Stern, fizician germano-american. În 1964 a decedat Mihai Ralea, psiholog, sociolog, eseist, estetician și filozof român. A deținut între 1938 și 46 diverse portofolii. A fost ambasador al României în Statele Unite și membru al Comitetului Mondial al Păcii. În 1959 s-a născut Jonathan Franzen, scriitor american. Cu un an mai devreme, în 1958, actorul american Jack Nicholson debutează în rolul lui Roger Corman în filmul Cry Baby Killers. În 1956, în Statele Unite, este lansată fără succes misiunea spațială Pioneer Zero, prima încercare de lansare a unui obiect construit de om în spațiul extraterestru. În 1945, reprezentantul politic al Statelor Unite la București, Roy Melbourne, remite o notă diplomatică regelui Mihai în care arată că guvernul său consideră în continuare guvernul Petru Groza ca nereprezentativ și nu poate relua raporturile diplomatice cu România. O notă cu conținut asemănător va fi primită din partea Marii Britanii la 18 august 1945. În aceste condiții, la 21 august, regele Mihai cere guvernului Petru Groza să demisioneze, iar în fața refuzului acestuia sunt întrerupte relațiile oficiale cu guvernul până la 6 ianuarie 1946. Aceasta a fost greva regală. Tot în 1945, în Marea Britanie, este publicat romanul lui George Orwell, Ferma animalelor. În 1943 s-a născut Robert De Niro, actor american, regizor și producător. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, bombardierele Statelor Unite realizează primul raid aerian asupra Europei, la Rouen, în Franța. În 1940, Adolf Hitler ordonă blocada totală a Marii Britanii. În 1935, în Germania, este interzisă masoneria de către ministrul de interne Wilhelm Frick. În 1925, în această zi, a decedat Ioan Slavici, scriitor și jurnalist român, autor de romane, nuvele și scrieri memorialistice, a fost și director al revistei Tribuna, primul cotidian al românilor transilvaneni. Romanul său Mara a marcat un moment important în evoluția romanului românesc. În 1916, în timpul primului război mondial, Turcia declară război României ca urmare a declarației de război a României împotriva Austro-Ungariei. În 1903, în Statele Unite, Joe Pulitzer donează $1,000,000 Universității Columbia în vederea fondării premiului Pulitzer. Tot în anul 1903, Traian Vuia primește brevetul francez de invenție numărul 322106 pentru aeroplanul automobil. În 1896, în Marea Britanie, la Londra, are loc primul accident mortal în care este implicat un automobil. În 1891 este patentat aprinderea autoelectrică. În anul 1877 este descoperit satelitul planetei Marte, Phobos. În anul 1875, în Imperiul Austro-Ungar, la Pesta, are loc prima audiție a lucrării Marșului Rakoczy de Franz Liszt. În 1872, în această zi, s-a născut Traian Vuia, pionier al aviației române. La Paris realizează cu eforturi proprii un aeroplan automobil cu care reușește să zboare la 18 martie 1906 pe câmpul de la Mont-Somme. Acesta a fost primul zbor din istoria aviației mondiale realizat cu un aparat mai greu decât aerul. În anul 1863, în urma demisionării lui Ioan Ghica din postul de ministru al treburilor străine, Alexandru Odobescu este desemnat ad interim pe acest post, pe care îl va ocupa până la 7 septembrie. În 1833, Mihail Cogălnicianu este trimis să-și continue studiile la colegiul din orașul francez Lunville, împreună cu cei doi fii ai domnitorului Mihail Sturza, Grigore și Dumitru. În drum spre Franța îi scrie cu regularitate părintelui despre cele văzute și trăite. Mergem la anul 1498, când în această zi Michelangelo Buonarroti primește comandă să sculpteze Pieta. În 1429, Ioana d'Arc intră triumfant în Paris și încheiem cu anul 1215, când în această zi Papa Inocențiu al III-lea declară Magna Carta invalidă, amenințând cu excomunicare pe cei care o vor aplica sau o vor respecta.
2: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 17 august.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Cânepa lăsată de Maica Domnului. Cânepa a lăsat-o Maica Domnului pentru femei. De aceea, în viața sa, femeia trebuie să lucreze măcar o dată cânepa pentru a n-o necăji pe Maica Domnului. Dacă nu o va face, Maica își întoarce fața de la ea, nu va scăpa de la greu. Ca în orice situație se pare fără ieșire și în acest caz, femeia nelucrătoare de cânepă o poate îmbuna pe Maica Domnului dacă va îmbrăca la moarte cămașe de fuior. Înțelegem abia acum de ce bătrânele noastre vor să plece în marea călătorie îmbrăcate numai în lucruri făcute în casă, de mâna lor. Nu doar cânepa este a Maicii Domnului, ci orice pânză. Credințe vechi aduc în prim plan liantul semantic între țesătură și gestul salvator sau de pedepsire făcut de Maica Domnului. Elena Nicoliță Voronca amintește despre pânza și Maica Domnului. Lucrul pânzei e al Maicii Domnului. Maica Domnului le-a dat oamenilor pânza ca să aibă de crijnă. Toată țesătura e a Maicii Domnului. Maica Domnului e tare muncită pentru noi. La furcă se lasă cânepă, că dacă nu lasă, Maica Domnului e cu mânele goale, dar așa îi le acopere. Când urzești să te apuci de grabă de legat jirăgiile, că Maica Domnului până nu legi stă pe urzitoare în genunchi și tare greu. Când ieși la jumătate cu urzitul să torni apă pe urzitoare, că Maicii Domnului e greu. Urzitoarea se udă, că o răcorești și tăpligele și spata, sau că Maica Domnului se bucură. Apa se toarnă pe tălpige și pe urzitoare, că atunci Maicii Domnului este sete și bea apă. Cât țese femeia, Maica Domnului stă în genunchi lângă ea și ajută până gătește. Când scoți din casă stativele, să măsori pânza, că Maica Domnului stă în genunchi până n-ai măsurat. Când mântui pânza, să bei apă, ca să fii tare ca apa. De numele Maicii Domnului se leagă și denumirea unei sărbători, a cărei semnificație puțin o știu, Paștele Cailor. Mult mai cunoscute sunt expresiile așteaptă până la Paștele Cailor sau până la Sfântul Așteaptă sau lasă că ți-l oi da de Paștele Cailor, adică în veci. Ambele expresii au în sinteză sensul de niciodată sau prea puțin ca să te mulțumească. Și totuși, sărbătoarea există, este chiar ispasul sau înălțarea, este o sărbătoare cu dată fixă la 40 de zile de la Paști.
3: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Ziua iubitorilor de carte, Booklovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Dragostea de carte are și un nume, bibliofilia. Prin urmare, o persoană care iubește cărțile este numit bibliofil. Amatorii de lectură îndrăgesc și mirosul cărților vechi, o aromă de praf și istorie. Există chiar un cuvânt pentru a descrie această senzație, bibliosmie. Iată acum câteva lucruri mai puțin știute despre cărți. În lume există peste 130 de milioane de cărți. Cea mai scumpă carte, cumpărată vreodată, a costat 30,8 milioane de dolari. Este vorba despre Codex Lester de Leonardo da Vinci și a fost achiziționat de Bill Gates, potrivit Business Insider. Cea mai lungă propoziție tipărită vreodată are 823 de cuvinte și poate fi citită în romanul Mizerabili de Victor Hugo. Prima carte scrisă vreodată cu mașină de scris a fost Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain. Cele mai citite trei cărți din lume sunt Biblia, citate din operele președintelui Mao Tse-tung, și Harry Potter. Potrivit Guinness World Records, În căutarea timpului pierdut este cea mai lungă carte din lume. Are 9.609.000 de caractere, inclusiv spațiile. A fost scrisă de Proust în anul 1912. Cea mai mică carte din lume este Cameleonul lui Chekhov, măsoară 0,9 mm, atât în lungime cât și în înălțime. Nu e mai mare decât un bob de sare și se află în posesia lui Mark Palkovich, un bibliotecar american. Uimitor este faptul că această carte are 30 de pagini și 3 ilustrații color. Cel mai mare atlas din lume este Atlasul Clanky, care măsoară 1,75 de metri în înălțime și 1,90 de metri de lățime. Această carte neobișnuită a fost un cadou din partea neguțătorului olandez Johannes Clinky regelui Charles al II-lea, după reașezarea acestuia pe tronul Angliei în anul 1660. Se crede că prima carte scrisă a fost Epopeea lui Gilgamesh în anul 2010 înaintea lui Hristos, înscrierea cuneiformă, una dintre cele mai vechi forme de scriere. Jurnalul Anei Frank este cea mai vândută carte non-ficțiune din lume. Cartea este jurnalul unei fetițe de 13 ani, evreică, care în timpul invaziilor naziste a stat ascunsă într-o clădire în Amsterdam. Pe perioada autodetenției, fetița a scris jurnalul care a fost vândută în 27 de milioane de copii. Asta pentru că adolescenta credea că hârtia e mai răbdătoare ca omul. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Book Lovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vom merge în a doua parte a ediției în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea Cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce veți afla care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, vă oferim și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de Apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut într-un orășel multietnic din Dobrogea. Doamnelor și domnilor, fiți cu noi și în continuare!

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
2: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian Lada Niva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capucianu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști

lăutari și producții electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a șasea ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Pentru cititorii pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Book Lovers Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, vă invit, dragi ascultători, în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună.

Cititul e pentru mine ca înotatul. Când nu știam să înot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am descris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în anul 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților, din perspectiva scriitorului, a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. În cadrul acestui proiect, în 2016, Cristian Teodorescu, autorul romanului Megidia, orașul de apoi, a fost cel care și-a dezvăluit relația sa cu lectura și biblioteca personală. Despre romanul amintit vom vorbi peste câteva minute, nu însă înainte de a vă oferi încă și alte secvențe din interviul realizat cu autorul romanului în anul 2016. La întrebarea care este cartea din biblioteca personală pe care o îndrăgiți cel mai mult, pusă de Libris.ro, Cristian Teodorescu a spus următoarele. Cităm: dacă aș fi un bibliofil cum scrie la carte, n-aș da cărți cu împrumut sau aș scrie ce și cui am împrumutat. Ar trebui, de asemenea, să fiu vânător de ediții rare din anticariate, ceea ce nu sunt, sau să cumpăr cărți scumpe destinate celor care vor să aibă o bibliotecă în care cărțile sunt mai degrabă exponate decât destinate lecturii. Nefiind colecționar de cărți, ci un cititor asidu, le dau cu împrumut, mai ales pe cele care îmi plac, încât cam un sfert din biblioteca mea se află la prietenii mei sau la prietenii copiilor mei, cu recomandarea să le dea mai departe. Cărțile trebuie să circule, nu să fie pitite în biblioteci. Vorbesc de edițiile populare, nu de rarități care trebuie păzite cu sfințenie ca să nu se piardă sau să nu fie maculate. N-am numărat niciodată câte cărți am în bibliotecă, dar la mine în casă cărțile sunt peste tot, pe rafturi sau în piramide ad hoc. Asta ca să nu mai pun la socoteală cărțile care au ajuns la mama mea, pe măsură ce le-a luat de citit de la mine. Așa că nu știu câte cărți am în casă. Cele mai prețioase cărți din biblioteca mea sunt cărțile pe care le-am moștenit, mai ales vechi dicționare. Dar cum pentru bibliofil și primele ediții, dacă se poate cu autograful autorului, fac parte dintr-un tezaur de păstrat, aș avea câteva cărți cu care să mă laud, dar fără ca ele să însemne azi mare lucru la bursa anticariatelor. Dar cartea cea mai prețioasă din biblioteca mea nu e un volum, ci un ciocan de bătut carnea, cumpărat din comerțul socialist pe care poeta Nina Casian i l-a făcut cadou îndrăgostitului de ea, criticul Ovid S. Krohmălnicianu, și pe care ea a scris, ciocan de critic, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, autorul romanului Megidia, orașul de apoi. Megidia, orașul de apoi, este un roman despre un orășel multietnic din Dobrogea și totodată romanul unei familii. Prin poveștile cârciumarului Gări și ale personajelor legate de acesta, romanul prezintă istoria orașului de pe malul canalului Dunării și al României din anii 1940 până la consolidarea dictaturii comuniste.
Ni se dezvăluie viața de zi cu zi a unor oameni veseli, conviețuirea dintre români, țigani, ruși, turci, tătari, evrei, relațiile lor unii cu alții, cu politica, cu dragostea, cu războiul. Procesele în care personajele devin victime ale istoriei sau, dimpotrivă, înarmați cu experiențele lor personale și înțelepciunea vieții, își păstrează bucuria de a trăi veseli în orice circumstanțe. Cartea este tradusă și în limba maghiară. Pentru cititorul maghiar este o lectură plăcută datorită lumii colorate și stilului narrativ direct, anecdotic. În cadrul proiectului lansat în 2013 de Libris, Lumea cărților din perspectiva scriitorului, Cristian Teodorescu a răspuns și la întrebarea: pentru cititorii care încă nu v-au descoperit, ce le puteți spune pentru a-i determina să vă lectureze cărțile? Cum îl recomandă Cristian Teodorescu pe Cristian Teodorescu? Dacă m-aș pricepe să-mi fac reclamă de unul singur, nu mi-ați fi pus această întrebare. Dar dacă tot ați adus-o în discuție, pentru cei care mă cunosc, aș zice că scriu cărțile pe care mi-ar plăcea să le citesc. Așa că cine are oarecare încredere în gusturile mele literare, mă poate lua pe încredere, a spus autorul romanului Megidia, orașul de apoi. Cristian Teodorescu s-a născut la Megidia, Dobrogea, în anul 1954. Povestirile sale au fost traduse în Olanda, Franța, Statele Unite, Muntenegru, Polonia și Ungaria. Pe lângă activitățile sale literare, este redactor al revistei satirice de popularitate Academia Cațavencu și șeful editurii în limba română a New York Times Book Review.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, o echipă din Norvegia, 1-2. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencváros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. În cele ce urmează, veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-27 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune. Având loc între 11 iunie și 19 iulie, campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor.
2: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi, asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győrul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencváros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu e o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5. A fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Mudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna, dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să un meci două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat, nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse și cred că și Craiova mai are șanse.
3: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției Győr. a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum, în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
2: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3-0 acasă împotriva acestor jucători norvegieni.
4: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare,
3: da.
4: Și Debrecen a pierdut aproape la fel,
2: da,
4: cu o echipă, da, din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze, cu o echipă letonă,
3: după părerea mea, da, da.
4: La un scor total de 7-3 să piardă.
2: Clar.
3: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici acum. 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își și vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
2: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocs, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocs și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
4: Da, pentru mine a fost o surpriză cât de bine, cât de bine au făcut față, mai ales în Grecia.
2: Da, acolo erau, acolo erau mai buni, poate.
4: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
3: o recomandare, da, din partea federației.
4: Cât jucători trebuie să fie pe teren și, practic, în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta, deși probabil că multe echipe așa își asigură bugetul. Sau...
2: Dar vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
3: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zola Egersex a fost dus antrenorul la Dinamo București. Și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
2: Face acum bine.
1: Universitatea Craiova este singura echipă românească rămasă în competițiile europene, iar campioana României se luptă acum pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Craiova se va lupta cu Ararat Armenia în dublă manșă în play-off-ul competiției. Echipa învinsă are deja asigurată participarea în faza principală din UEFA Conference League. Echipa din Oltenia este favorită să treacă de Ararat Armenia, scrie digisport.ro, cităm. Statisticienii au făcut simulările pentru meciurile din play-off-ul Europa League, iar concluzia a fost că Universitatea Craiova este favorită în dubla cu armenii. Potrivit Football Meets Date, Universitatea Craiova are șanse de 66% să treacă de Ararat Armenia. Prima manșă a dublei Craiova-Ararat-Armenia se va juca joi, 20 august, de la ora locală 20, pe stadionul Ion Oblemencu din Craiova. Returul va avea loc apoi pe 27 august, de la ora 19, ora României, la Yerevan. Am încheiat citatul. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 7 ani, pe 26 august 2019. Rămâneți alături de noi.
5: Mândra-i dulce și frumoasă, anii tot așa o lasă. M-am împrumutat la soare să-mi văd mândra ca pe o floare. M-am împrumutat la lună, tot frumoasă să rămână. De mi-or lua anii cu dobândă, știu că mândra mea-i tot mândră. Versul din care răzbate iubirea peste limită. Acea iubire care arată că orice sacrificiu este acceptat, chiar și vinderea anilor din propria viață. Sunt versuri ale primului cântec al emisiunii Cu mândra petrec a sară, Vasile Coneacu.

cu mândra petreca stară și cu cine inimioară. Cu mândra petreca stară și cu cine inimioară. Mândra-i dulce și frumoasă, anii tot așa o lasă. Mândra-i dulce și frumoasă, anii tot

Duete instrumentale, joc din Podgoria Aradului și joc pe picior din Ineu cu Virgil Muzur și David Savu, apoi brâul lui Ioșca și un joc de doi, sunt interpretate de Ionel Banu și Pavel Roșu.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de luni, 17 august. Pentru cititorii pasionați, cărțile reprezintă esența vieții și a imaginației, legătura lor cu alți oameni, țări și culturi. Cu 8 zile după ziua iubitorilor de carte, Bucla Verzi Day, sărbătorită la nivel internațional la 9 august, v-am invitat minutele trecute și în lumea cărților. Ziua iubitorilor de carte celebrează tot ceea ce are legătură cu cărțile și încurajează cititorii să găsească o carte bună. Cititul e pentru mine ca înnotatul. Când nu știam să înnot, mi se părea că sunt un soi de infirm. După ce am învățat, mi-am dat seama că treaba asta nu-i interesează pe toți. Nu citesc după orar, mai ales când am de scris, dar seara mă simt mai aproape de o carte decât de ecranul televizorului, a spus scriitorul Cristian Teodorescu, întrebat în cadrul unui proiect lansat în 2013 de Libris. Proiectul Lumea cărților din perspectiva scriitorului a avut ca scop să aducă mai aproape de public cei mai importanți scriitori români ai momentului. După ce ați aflat care este relația scriitorului cu lectura și biblioteca personală, v-am oferit și o scurtă recenzie a unuia dintre romanele lui, Megidia, Orașul de apoi, care ne călăuzește în anii 40 ai secolului trecut, într-un orășel multietnic din Dobrogea. În lumea cărților am mers în a doua parte a ediției. Până atunci am difuzat un scurt material realizat sâmbătă la Chitichaz, în perioada 14-16 august, localitatea a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei. Asemenea anilor precedenți, evenimentul a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române. CFR Cluj a pierdut săptămâna trecută și returul dublei cu Tromsø, o echipă din Norvegia. Cu o săptămână înainte, echipa română fusese zdrobită acasă, 0-5. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga. Scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. În ediția de față am răspuns și la întrebarea cum apreciază începutul sezonului suporterii. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet, și Gema și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă!